кечки ондон элек сакизда хакыкты кеңи сабызга якын түнгү соңку лахасы сегина сарекел озегоны кетип бара яптым шердам слам бүгүн бир аз тамагымда агырыклар болгенлиги боис шерлерди баары бир өзүм истегендик жүрөктөн жеткизип бере алмадым бардыгы